0: Subiri kidogo, nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chicha anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi, wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili, saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Ni chunguni.